tvätt in på bada. Duscha 8 gånger och så en skeva med chokada. Den må jag klara i ett jobs med påläxioné. Något kan gå galet hvis jag inte får det te. Pussa tänderna helt till smaken då tandkrämen tar slut. Stryka tummel över bussen i nöjaktig 5 minuter. På då så ber jag må jag träffa godlukta i skåla. Jag är inte då pissa men att träffa så är målet.

Och så är det skorna, de kan gärna vara trånga. Man rajmar dem och vara helt på håret lika långa. Tropperna från huset tar jag to och to i slängen. Visst inte då går upp, tar jag upp åt hela gängen. Vägen in till jobben är en plaga att forcera. De har inte gjort det lätt för folk som lika att spasera. Mellan alla lyktestolpar må jag bruka 50 skritt. I gångfält må jag tråka bättre dagar de har malt kvitt.

bor ej bort på den illa beryktade krog. Där kreolskans dalhyran jag ut hade fått och den egen fördärvade jag slog. I förra veckan när

Tre förbuskas kunde kasta ut så långt du vill. Men det gjorde mitt första kast

och du storhet. Och guld, det hade hon i tennarna, och röringar på händerna, och frönsor på sidorna, och parasoll, och flöjelseskjole så kolsvart som moll, och så tøysko.

armon min hall. Och är det om mitt hjärta är ditt, spel om jag vill dansa en vall. Det doftar, det sjunger

vilar min blommande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärr. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

Det var 40 bärstadsdåvor. Kom ut med promp och prakt. Jag låg 4 år i Voggoeg utan elektronisk barnevakt. Och så lekte mig i tropp och jag och storebror min Tom. Slå oss både gul och blå utan att barnevärnet kom. Men vi hoppade mest i höje för och klattra i kvär trä. Men det var förr i tiden då, när det var lov att detta ner.

hela knav. Allt är borta, strängt förbudt och ingenting är käckt. Allt är borta, hövla väck i säkerhetsprojekt.

0: nämnt förut att imorgon är det fars dag. Jag kommer att tänka på det ytterligare här vid kaffebordet. Det sitter en mycket, mycket liten flicka här. Och jag tror att det inte alls är ur vägen att jag pratar med henne. Titta, nu får hon hjälp att komma fram här. God dag. Jag kryper ner på knä här bredvid dig. Och du blir väl inte ledsen på mig att jag ber dig komma fram. Jag vet inte ens vad du heter. Vad heter du för något?
1: Eva.
0: Eva. Så tänkte jag fråga dig, ska du uppvakta far imorgon?
1: Ja.
0: Hur gör du då? Kommer kanske mamma och du in med kaffebricka?
1: Ja.
0: Och kanske någon present också?
1: Ja.
0: Jaha. Leker ni någonting? Sjunger ni eller spelar ni någonting för pappa?
1: Jag sjunger.
0: Sjunger ni? Tänk Eva, om jag skulle be dig sjunga den här sången du tänker sjunga för pappa redan idag.
1: Mm.
0: Så får vi höra den här i frukostklubben också. Vad blir det för sång då?
1: Här dansar herr Gurka.
0: Här dansar herr Gurka, ja. Det är precis vad herr Gurkorna brukar göra, vet du.

0: Tack ska du ha, Eva. Får jag göra ett lite märke här i din fina klänning? Jag tycker det skulle vara så roligt att sätta en frukostklubbsnål där. Tack ska du ha. Tänk vad pappa blir glad nu imorgon bitti när han får höra den här sången.
1: Han är här.
0: Vad sa du?
1: Han är här.
0: Är pappa här?
1: Ja.
0: Och då har jag förstört allt. Ja, då måste jag nästan be pappa om förlåtelse. Vad heter pappa då?
1: Ebbe.
0: Gå efter pappa så får jag prata med honom ett tag. Det var ju alldeles förfärligt det här. Och här kommer pappa. Förlåt pappa Ebbe. Nu att jag bad din dotter framträda så här. Nu är överraskningen förstörd imorgon.
2: Ja.
0: Men du får väl ligga där i sängen och låtsas i alla fall som du hade hört förut. Jag försöker flytta upp den här mikrofonen nu som jag hade nedskruvad för Evas räkning. Men jag tror aldrig att det går så bra. Nej, nu lossnar den alldeles. Nu vet ju jag inte om lyssnarna hör någonting av vad jag säger. Nu får jag hjälp. Pappa Ebbe är tydligen mekaniker. Han kunde ordna det här. Ja, Ebbe, då ligger du där i sängen. Lova mig det nu.
2: Nej då, jag ska uppfatta min pappa.
0: Jaså? Så det är ett arv det där med
2: uppfattning. Ja, just det.
0: Ja, men då kanske får jag fråga, hur ska du uppvakta din pappa då?
2: Ja, jag spelar en liten bit.
0: Ja, då säger jag som Eva, vill du spela det för oss nu också så är det gjort menar jag.
2: Ja, ja.

0: så ska det låta imorgon bitti och jag... Och då är jag säker på att din pappa ligger där hemma i sängen då och njuter av den här biten.
1: Ja, han är här, han
0: är. Ja, god morgon då. Jag förstör hela den här familjeuppvaktningen. Vad heter din pappa då?
1: Han heter Karl.
0: Jag ber pappa Karl komma fram. Jag ber om ursäkt. Då har jag förstört uppvaktningen imorgon bitti. Men pappa Karl kanske i alla fall ligger i sängen och gör som jag bad om. Låtsas som du aldrig har hört det här förut, utan ta uppvaktningen. Vad brukar du göra när du blir uppvaktad av det? Det blir din son och din sondotter alltså.
2: Ja, jag ligger och väntar på kaffe förstås.
0: Ja, och så får du det.
2: Säkert.
0: Ja. Och sen säger du tack så mycket och att det var trevligt med ny slips och sådär.
2: Ja, just det.
0: Brukar du uppvakta dem på deras dagar?
2: Ja, det gör jag.
0: Hur går det till då, med spel också?
2: Ja, det blir mest spel förstås.
0: Just det. Kanske vi får höra prov på hur den uppvaktningen låter. Men då är ni flera stycken. Jag menar, kanske far och son spelar någonting tillsammans?
2: Ja, jag tänkte det.
0: Ja, välj själva, varsågod.

0: kanske jag kan tala om för lyssnarna att familjen som ger och återger uppbackningar, det var Eva, Ebbe och Karl Jularbo. Ni ska ha ett jättetack tack för ni kom hit. Det har du sett, Kalle, att jag har satt nålar här för att pryda dig med, och en till Ebbe också. Ja, det är tyvärr så länge sedan Kalle var med i frukostklubben. Jag tror det var första året vi höll på, 1946, eller om det var början på 1947.
1: Nej, det var 46.
0: 46, ja. Det var innan frukostklubben hade fått några nålar överhuvudtaget. Men det var desto kärare att få ge dig en idag. Vi kanske ska tala om också, Kalle, vad det var för låt ni spelade på slut. Jag känner inte till den.
1: Ja, det var min senaste komposition. Och den är tillägnat Norge och kallar den för Norgeminnen.
0: Ja, den är alldeles ny den då.
1: Den är pur.
0: Undra på att jag inte hade hört den. Beror det på att du har varit i Norge på turné nu?
1: Ja, jag kommer just därifrån.
0: Jaha. Och ska du tillbaks?
1: Nej.
0: Vi får behålla det här ett tag. Det var glädjande. Tack ska du ha.
2: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

var by. Fruen har hatt stor suksess. Da man konstaterte at hun har fått en ny hårkulør, sa fruen det. Jeg har en om da.